0: bi me no gwana
1: eta
0: iye me obi oba
1: iye me obi oba
0: adolo oba adolo
1: oba adolo obi riye me
0: iga mu gbinedo
2: Kina na biye.
0: Ew.